Ore ka gure koe, nere te i, te papujawe te i, aropora i, mora i te kuatu, mora i ka agu.